0: Mushimule faya milondolole mibomfeshe.
1: Mushimule ndangi chef yakubomfya fi machine fya kulimina ko.
0: Awe. Ubulangisho bwafa babomfya masumbu yabamwewe. Ile ndi mubomfu wa pachipatala. Ndafunde fya kuchingirira malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Ushemule ichingirira shani kubulwele kwa malaria munganda mumiyeni.
1: Ine nda tukantura tu mumwewe nga twampalama.
0: Ngenshira imbi. Nimbona muli pabukulu. Mwabombeni. Bushemu alishiwa kwa ya timaleria ilepa ya bana mayo. Aba lipabukulu no mwana ushira fialwa.
1: Awe nsha ishiwe fio. Mama wa masumbu. Nshirefuwa umweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampereni sumbuli haba mungu. Munda ngenefi ya kulikoveka.
0: Andweni nomba tangireni. Sie nitushini nkishoko yati imwe no mwana wenu na mchingirwa. Paku chingiri la malaria, bana mayo abali pabukulu bali ngili okusenda mamui sumbu ili abikuwa kwa mtu wabamu wenu. Vyonse chila bushiku kabili chila nshitamu mwaka. Iimbila, aba chimiletela batanga tapafiabumi ukubombela pamona ba Development Media International.

tatu ya kota na wubanzeo kolozo zobona makru I got to anitandeli jabo